0: kapiram kupaći. Telefon silent, kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi.
1: S3. Ne.

0: Večeras mozak nov, brige na pauzu, raspoloženje na maksimum.
1: A ti?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi
2: S3.

0: biram kupaći. Telefon silent, kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi.
1: S3.

0: danas biram kupaći. Telefon silent, kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi.
1: S3.

Četvrtka na S3, a u nastavku ide brži zvuk. Kaća Živković i surova realnost. Za njom stiže Anastasija, stiže Teodora, stiže i Ceca. Da, sve žene u nastavku. Dobar dan i dobrodošli.

Nataša Bekvalac i Saša Matić, prevaranti ovog četvrtka na našoj playlisti, a odmah za njima stiže još jedan duet koji donosi potpuno drugačiji ritam i energiju. Teja Tairović i Barbara Bobak upravo sada na S3 i Santa Led. Uživajte.

Emine Jahović, dodirni me ovog četvrtka na našoj playlisti, a odmah za njom stiže i Ina Guardian sa Prokleto. Od tvoga lica svog ne mogu da se

0: danas biram kupaći. Telefon silent, kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi.
1: S3.

0: govori se uvijek samo u snama, tako lagana.
1: Trending hitovi i samo dobar beat. S3.